kan ngi thlauta kha kalung di ti hla hlanal tak me ne kha hla kha mami var te na asak ani ole tuna chuan di moi pui ti hla kan ngai thlave thunga nga sumi on zai than puyan aron sang